tiam fre. What ya tiam said ya meet yam ya. So yo namia. Obeyamo, obeyamo, obediamo, obediamo. Samania biara.

song. E si eni keje ni asida Awe fie wo ni pa hon Nasuda ni pa ya ni sa Mi ven fi papa Waya me